Nakon prvih šest slušamo singlova pet. Elemental, Nisi ti, ja sam. Filip Rudan, Dry Your Eyes. Gene Cooler, Put svile. Hedonist, Novo jutro. I 3M Studio, Godišnji odmor. Godišnji su daleko iza nas, ali eto, pjesme o njima ostaju. Uživajte uz